0: ये पुम कंतर संग सुम थंग मले पु जरो छंगरा न्यूज तंग कमा पुरा न्यूज तुंग जु सोवा छुये यिन थंग छुये यिन ल
1: न
0: तने ये कि ओंगो तोंदे थबु योंग ते सिमिन दे यंग ने यंग छुये यिन ल
1: ने से न
0: ल तो ते ल तने इन दे यिन ल
1: ल ले से छु ओ ल
0: ते से ओ ने छु गे गला
1: न अम्माहाला yeji ongo tambe tsu de le nang la sue sen cho tan cha chong nyo he si ge ya nang mi chen ki su no po
2: no
1: lo go zai xu mi ana chu yeji ongo tan nang ke leng ge yong le ya zhu bi yong be men jin xu yin la
2: lesse mo tu dao zhi la li zhen nan xu nan ke ge sen bi xie ban te dong han de zhi tu na ru xu yin lo yin sen mo kam sam
3: yi gong de li ye ge dian zhe la de gen ge zhe la o
2: lesse
1: di ge la kam sam
3: 你都来在那印度了没事了你现在吃进去呗俺弄了那单那边全心皮的给老师培养呢嗯那是给那今天他们都给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 ring chen sing ge xie man gu zhi de ta jin na ama chen le shi de ta ga da ge guo na ama chen ni de zhi de zhong a
2: le ha tu ga mi
3: de zhe zhan le ya de ge la jin na ni le tuo xia na shi gu yin de le
2: le se le
3: ye ne yin de ta zhi de gong ra cham zhi shi ge ge ling zhi xin zhe yong le ya pu ya da ne chen shang ye le yu e mo wu la ne zhe ta nan guo ge ama yong le ya pu ge yin de le
2: le se le
3: जेजे ने केला ता तिरी मराले अमशिप चेंजला चेंबेला के
2: मला चेंबे
3: मला चेंबे अमसिया दिक्तांग किन
2: लेस लेस तोजेना शोइन ला